0: makhulu tewa kwa dika ya pangono.
1: Anachita pangono pintongulu matando, matondo, ne?
0: Pintongulu matondo.
1: Ah, kutuale chiche, kuchita duduru, mbubulusa, kuchita duduru, mbubulusa.
0: Mwene.
1: Kapo prekani munikiru wabali na shamwaifa kuno, mfokato kuno, idateketefi?
0: Mfoka ngabe.
1: Aha, kaprekani munikiru wabali na shamwali?
0: Takutama na kamera imwe mwiku kubasa huku mtizino.
2: Takuta baba.
0: Tachipiri ndipano hapa na angasanga Maria João Santiago.
1: Uhum.
0: Kwa habari anga alipeza kuni Manupalo, Mananina, Agustinho Anísio.
1: Uhum.
0: Otile Páscoa Kina, na zinja na ndivyo na kesa pantokozi, ansani mbakali manungo kuanga piti mwajidi kumaa kwa semana. Hmm.
1: Makumatano nchiri chigwagwa?
0: Ndakuma nchiri chigwagwa.
1: Pia pindi pepisa funika. Takuta pitani mwadidi mapetu wa semana.
0: Takuta pepua takini.
1: Obrigado mamuna nkuru.
0: Takuta.
1: Hmm. All

0: Manesa, wajitaka ngazi nzanga. Tabase kati anga mwana Faransa ninga sinafabe basi mama. Che?
1: Adodomeka.
0: He? Mkazo ngulu akaiziwa sekredo nseni baba.
1: Iyo wenze unachitatani. Mkazo
0: ngulu atiwe unakona gona madededo watani. Unapute tani.
1: Unapute watani.
0: Yako pepo.
1: Unakona
0: dede. Alright. Kapo nzanga.
1: Nzanga.
0: Tina kafe munu tai.
1: Munu tina kafe.
0: Ah, za tukunja kwa.
1: Atokota.
0: Masasa nyika para kuti. Kwa nisi kuwa magwandiru wa programa. Kwezu wa nseru na ife munu. Mm-hmm. Tu gwandiru yetu nseru.
1: Hapa songu fungula tampe kandire nyo.
0: Ahi.
1: Tao, tiwoni nga kamaze kuperuka. Mm. Chaiki makopo antwa mwishaya.
0: Ahi, mwana. Mm-hmm.
1: Bas.
0: Ahi, alright. Tumaika. Mm-hmm. Nyimbo pangonto
1: chimelezimu.

0: Basi mwana ni mbaliki.
1: Baleni.
0: Wera kuna.
1: Baleni. Kenjini.
0: Matama. Rekalira bi. Matama. Kama wampasa chakuja mwana?
1: Ndampasa maengata ira sakonda. So ngamwa mazi pangono. Pipala sa shutampe ya kuyeribozi.
0: Si. Mwana fana kunichitira ngambu ni nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Ngapiji wapondi pana nzeno za timala kumbu.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Ndi. Ndi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Tafika.
0: Mwakada ndapo kare ngari.
1: Ngabi.
0: Tende. So
1: tonya kwa penembo.
0: Ndi. Odi. Odi.
2: Ah, kuno.
0: Inde.
2: Fikani pitani. Mbuto njenesh. Ndi, kala ni pashtera. Chisi kiatu china kalile fundi jeji.
0: Jitepo, mama, jitepo. Kwa kala hapa, nati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana. Ndipasi kuno mwana.
2: Mazi ya fike?
0: Mazi, penu.
1: Mazi. Ini nkabi, mazi.
0: Una mazi?
1: Kabi.
0: Una mazi? Mazi. Ndi, mpafike.
2: Awa mazi yao.
0: Okwana?
2: Andi, muna timanga.
0: Andi, tafumangani. Mwama swano, mwana kari.
2: Indi.
0: Mwana usha, kune nseka.
1: Dika pediri mbuku misoro.
2: Musafuna mulongi na ayavwanga.
1: Musafuna mulongi na ayavwano, si.
2: Wino muna ndivisera vyano vino.
0: Tinafisira.
2: Kandi, kalidine, niko vangu wizi. Wati! Funabwera ntu hacha basa kadimwe.

0: Zvadaro waguma zvemumwe nemupurukere. Alo, muripo?
1: Alo.
0: Muripo?
1: Ndiripo.
0: Zina baba.
1: Antonio Francisco.
0: Baba Antonio Francisco mukubwira kwapi?
1: Ubwira kuno province Manica.
0: Mprovincia iyo Manica, mabasa raja Mozambique aguma zvakanaka?
1: Aguma zvakanaka.
0: Oho, tatenda. Baba Francisco we. Mukatibesa kuti vunja kamunyamasi dimingoro soto kana munamata kwakaedza ngura pizano.
1: Akakaedza kuregura kwenda kusondo.
0: Oho, ndakanganwa. Muri pamuzi, muri pabasa?
1: Ndi pamuzi.
0: Ah, muri pamuzi. Mushipurukira mabasa edora dzimusambiki.
1: Ah, ndizvo nezvo.
0: Mhm. Waro mukatibvunja kamumananga kuti kwakaedza makwenda kusoto kana munamata. Shiyara.
1: Mhm.
0: Munamata shiyara chapi? Ndawe?
1: Zione apostoli.
0: Ah, zione apostoli.
1: Mm-hmm.
0: Waro mkati funcha kamo, nguya pika mungoma kana mumbu yu mudakalira kupulukira kumbiri kufiki, kusumana kulari dimingu nyamasi.
1: Chegubu.
0: Ya, chegubu.
1: Ondo.
0: Mudakupulukira chegubu, sukuno.
1: Ah, ndiso mesu.
0: Makapira kupulukira munu wakonesa kufata waro? Hope jinosa?
1: Ah, nadate kukwezeru kwa mesu.
0: Wada muchunga mijo?
1: Chunga mijo Noya Marozita Antonio, Sadig Antonio, that
0: is. Maguma?
1: Maguma.
0: Zvakanaka baba Antonio, takuwana na kudale hasu kumwari wanga tenda.
1: Zvakanaka baba.
0: Tatenda. Tatenda. Mburukire trikupendire kamuchida vijana nove dovo raj Mosambiki zihunguru nyamasi dimingo kamurisoto kana dimingo alo munamato. Mburukire kunanga kuti gwanchale dundirona alo oitu doish chukuna kuti wagumashi mumwe. Alo, muripo?
2: Alo.
0: Muripo?
2: Iripo.
0: Zina?
2: Zina mkusokota na Jose Gabriel Sambo Zoe ndo kwekita panu pa distrito ya Matanda zona wetafu bairo yote.
0: Jose Gabrielo?
2: Jose Gabriel Sambo Zoe.
0: Ah, Jose Gabriel Sambo Zoe.
2: Eya.
0: Nyamatanda?
2: Nyamatanda pa Nyarishonga.
0: Oh, Nyarishonga. Mamuka vodi nyamasi Nyarishonga?
2: Mare pinani pisa ingu nyanje enyu.
0: Tichatamba baba kupisa base kwa Tanga.
2: Mainata, tetenda angu vaya kuona meishmo. Katana kutu watakunja meishmo, naroko.
0: Oh, Nyarishonga kuna vatika pano pabere. Ii, unutemu ni mapanga.
2: Majunutemu ana, tetu minga tukwa yuwa kuga msoro.
0: Jakadi. Jakadi. Wado, baba Gabrieli wei.
2: Baba.
0: Mkati funcha kamu mulipa muzi, mulipa basa.
2: Nada wali ngubaji mechi kwa muzi na katamu kato watangu pajikewa hapa ndeto pulikirangu marubobo.
0: Oho, shaka nakaja. Walo mkati funcha kamu nyamasi dimingoro soto kana mnamato kwa kaeja kudari ii. Ma kulinga kana kushiara, kumaminda, kwa api?
2: Haa, nena kushiara kuzioni.
0: Haa,
2: nena matazioni, shigubu.
0: Haa, muna matazioni, shigubu. Nguya pi waro ngoma yo mudakalira kupurukira kumbiri kusumana dimingo kudare muri pamuzi.
2: Apa nguva jine dimondore ngoma ya machara ya baba charamba.
0: Maida ngoma ya charamba.
2: Yeah.
0: Oho. Mchongamijo?
2: Mchongamijo chotanga mano ndo chongamijo yangu mu tabasa nguva jine dimotipinda for boss in semana.
0: Tabonga.
2: Ndozoya ndo chongamijo mukati wangu ari pana apa Maria Francisco. Lechunga mija, mwana wangu Antonio Jose, Rose Jose, Sambozori Jose, Moses Jose, Azoya Gabriel Jose, Serina Jose, Zoya Veta, alipu kila kwa nguwa jineji, lechwele kita na manu, kontrole bere, no? Kwa pindi bwafi indi simana, kana kaja. Tuitese, nilwa, chate kunyaka kwezi.
0: Maguma.
2: Daguma no aje.
0: Tabonga. Bye bye.
2: Nada, mbasa ngane je huru mano.
0: Tatenda.